0: Zatim je uslijedio oproštajni govor sedmaka od učenika 8. razreda koji su pročitali Kristijan Košo i Balint Viški.
1: Bilo je lakših i težih dana, ali sve ove godine su doprinjele da postanete osoba kakve ste danas. Tokom godina ste učili rasti i postali prava zajednica. Mnogo toga se promijenilo, ali zajednička iskustva i sećanje ostaju. Svaki jutarnji dolazak, svaki čas i svaki razgovor u vodniku vam sada mogu izgledati potpuno obično, ali jednog dana to će biti trenuci koji ćete se sjećati sa osmijehom. Ceremonija dodjele diploma je posebno značajna jer ste prva generacija 8. razreda koja se oprašta od ove škole. Sada počinje novo poglavlje u vašem životu. Nove škole, nove odjeljenja i čekaju vas novi izazovi. Sigurno vama postaje uzbuđenje, radoznalost i čak strah od budućnosti. Ali smo sigurni da će vam sva iskustva koja ste ovdje stekli povoditi da samouvereno nastavite svojim putem. Ponesite sa sobom sve što ste ovdje stekli. Upornost, prijateljstva, uspomene i svaki zajednički trenutak proveden tokom ovih godina. Želimo vam mnogo uspjeha u ostvarivanju svojih snova i da se uvijek sa toplinom u srcu sjećate naše škole.
0: I svečanosti nije mogla da izostane ni primopredaja školske zastave, odmah potom u ime osmaka od škole, pedagoga i učenika oprostile su se Zorica Vasin na mađarskom i Lana Vejmula na srpskom jeziku. U sklopu prigodne proslave u Smacima se obratila i direktorica škole Jelena Vukajlović Kraus, koja je između ostalog rekla sljedeće.
2: Pre 8 godina, kao prvaci, vi ste počeli školovanje u mladi, da ćete 8 godina provesti drugu, sjećate se. Tako i Vence, prešli iz zabavišta, Lana i Zorica stigle iz Kukulje. Počeli smo u staroj zgradi, pojeni od 1. do 4. razreda. U 3. razredu ste učili u susjednoj kući, a posle online nastave uselili smo se u lepu novu zgradu. Od 5. razreda ste već imali svoju učionicu na spratu i samo na razred. Posle su stigli Ada i Zorka i stigao je i današnji posljednji školski dan. Dragi naši osmaci, nadamo se da ćete dane provedene u našoj školi zauvijek pamtiti kao drage uspomene i najljepše školske trenutke. Želimo vam svi zajedno puno sreće, uspjeha i snage da istrajate na svom životnom putu.
0: Rukovodilac obrazovne ustanove je potom pojedinim osmacima koji su 12, 11, odnosno 8 godina proveli najprije u Lovranskoj predškolskoj, a potom i školskoj ustanovi dodijelila srebrni lančić sa medaljonom Nikole Tesle, a također zahvalnom diplomom i buketom cvijeća zahvalila se i onim roditeljima koji su svojom pomoći podržali napore obrazovne institucije. Prilikom svečanosti prozvana je bila i Natalija Vidak, kojoj je dodijeljena diploma kao bivšoj učenici škole, koja je 1961. 1962. školske godine bila član posljednje generacije 8. razreda u Lovri.
3: Ja sam 61. završila, a Darko Karagić, on je sad 8. završio. Tako u porodici je.
0: Ostalo je u porodici. Ali da li se možete prisjetiti kako je onda bilo kada ste vi završili svoje školovanje ovdje u Lovranskoj srpskoj osnovnoj školi?
3: Nas dve smo bile samo. I ona je Lovranka bila. Ali onda je bilo od 1. razreda do 8.
0: I ko vam je bila u učiteljica?
3: Zorka Subić.
0: Zorka Subić Radošević.
3: Da, da, ona.
0: I kakva je bila? Je bila stroga?
3: Jako je dobra bila. Svi smo je voljeli, jako je dobra bila.
0: Darko je od vašeg brata zapravo unuk. Pa kako doživljavate današnju oproštajnu svečanost? Je bilo lepa svečanost i u ovoj novoj osnovnoj školi?
3: Lepa je, jako je lepo bila. Malo mi je teško bilo, jeli, zato jako sam se radovala i ponosna sam na njega.
0: Rekla nam je Vidno Ganuta, gospođa Vidak. Budući da je oproštajna svečanost Osmaka bila upriličena u sklopu zatvaranja 2025-2026. školske godine, direktorica Jelena Vukajlović-Kraus je najboljim učenicima, odlikašima dodijelila poklon knjige. Iz svečanog programa potom nije izostao ni recital koji su uvežbali učenici četvrtog razreda.
4: Drago mi je bit moja učiteljica. Najuti se kad ne znamo, ne zna nije prelja, a te što što ima sve neka sredljenja.
5: Moja učiteljica.
6: Uvek vidi kad se kačim sa Aleksim Mirom, uliva nam znanje svačim, pa čak i legijom.
5: Ima
0: Kraj oproštajne svečanosti protekao je u znaku nastupa Osmaka, koji su za tu priliku izveli posebnu koreografiju.

Lepo pesmo u izvođenju Predraga Živkovića Tozovca, dragi naši slušaoci, stigo smo i do kraja drugog ovonedjeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli iz Pećurskog studija. Na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tomojstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vrijeme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam.

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam sunčano dobro jutro. Dobro nam došli i danas u četvrtak 25. lipnja u emisiju na hrvatskom jeziku. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Tonskim stolom Norbert Aut upravlja, a govorne priloge su pripremili za danas kolegica Branka Pavić-Bažetin, novinarka HRT-a Majda Ivković, te kolega Tomo Furi i Andrija Pavleković. Danas uz vijesti i dobru glazbu govorit ćemo o narodnosnom i gastronomskom danu koji je održan u Olasu. Vodimo vas na Ivandan u Senandriju. Donosimo vam sadržaj najnovijeg broja Hrvatskog glasnika, te bit će riječi o konstituirajućoj sjednici 4. saziva Vladinog savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: Od 23. do 28. lipnja u Splitu, Kaštelima, Marini, Klisu i Sulinu održat će se Dani Hrvata iz Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji u organizaciji Hrvatske matice iseljenika, podružnica Split i Hrvatske državne samouprave. Uz nastupe plesnog ansambla Tanac iz Pečuha predstavit će se i rad neprofitnog poduzeća za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost Kroatika. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Velikog Kozara u subotu 27. lipnja održat će se Hrvatski dan povodom blagdana Svetog Ivana Krstitelja. U 16 sati služit će se Hrvatska sveta misa u mjesnoj crkvi, koju će predvoditi velečasni Gabriel Barić. Pjeva ženski pjevački zbor August Šenua iz Pečuha. U 17.30 upriličit će se folklorni program u Domu kulture. Sudjeluju djeca iz mjesnog vrtića Kud Bunjevačka zlatna grana iz Baje, pjevački zbor Biser iz Kozara i Antuš Vizin. Nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. U nedjelju 28. lipnja s početkom u 16 sati u Franjevačkoj crkvi u Pečuhu suđit će se Hrvatska sveta misa, koju će predvoditi velečasni Ladislav Bačmaj. Na orguljama svira Laslo Čeh, a pjeva ženski pjevački zbor August Šenua. U petak 3. srpnja s početkom u 16 sati u rekreacijskom parku u Potonji održat će se Hrvatski gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Natjecanje u kuhanju počinje u 16 sati, večera je u 19 sati, a proglašenje rezultata u 19.30. Turnir noćnog nogometa počinje u 20 sati, a proglašenje rezultata je u 1 sat. Prijaviti se možete kod Tomaša Rejsa, načelnika Potonje, na telefonskom broju 0630616 8985 ili na e-mail adresi reistomos@gmail.com do 30. lipnja. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić. Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin srdačno poziva učenike osnovnih škola u dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije, gdje će se kroz igru i zabavne aktivnosti upoznati s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. U kampu se nude razni programi, radionice hrvatskog jezika, narodne igre i kreativne radionice, učenje hrvatskih narodnih pjesama i plesova, te programi očuvanja tradicije, sportske i rekreativne aktivnosti, društvene igre i natjecanja za jačanje zajedništva. Mjesto kampa je Fedakova kurija u Serdahelu. Kamp će se održati od 6. do 10. srpnja. Prijave i dodatne informacije možete dobiti na telefonskom broju 0630215 9850 ili na e-mail adresi zavodblozetin@gmail.com. Hrvatska državna samouprava poziva članove Skupštine područne Hrvatske samouprave, Hrvatske mjesne manjinske samouprave, Hrvatske udruge, Hrvatske ustanove da dostave svoje prijedloge za dodjelu odličja. Prijedloge možete dostaviti u sljedećim kategorijama: za istaknutu djelatnost na području hrvatskog odgoja i obrazovanja u Mađarskoj, za istaknutu djelatnost na području hrvatske kulture u Mađarskoj, za hrvatsku mladež u Mađarskoj i za istaknutu djelatnost na području hrvatskog društveno-političkog života u Mađarskoj. Odličje se dodjeljuje za priznanje djelatnosti osobama, kolektivu, udrugama i ustanovama koje su se svojim radom, djelatnošću posebno istaknule na polju jačanja hrvatske nacionalne svijesti, pridonijele razvoju hrvatskog jezika i kulture, za koje se vežu istaknute osobne i kolektivne zasluge. Jedan predlagač ima pravo predložiti samo jednoga kandidata. Prijedlog za odličje predaje se na obrascu koji možete naći na web stranici www.horvatok.hu. Prijedlog za dodjelu odličja treba stići na adresu Ureda Hrvatske državne samouprave 1089 Budimpešta, Biro Lojuš ulica pod brojem 24 ili na e-mail adresu hds@horvatok.hu najkasnije do 15. srpnja. TV Kroatika i samouprava Hrvata iz Zuglova srdačno poziva sve zainteresirane učenike viših razreda osnovnih škola i srednjoškolce da sudjeluju na video natječaju, što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas. Natječaj traje od 8. lipnja do 12. listopada. Najbolji video snimci bit će objavljeni na web stranici i YouTube kanalu TV Kroatike i na društvenim mrežama. Dodatne informacije na hrvatskom i mađarskom jeziku naći ćete na web stranici www.kroatika.hu.

0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna oko 35 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: U baranjskom naselju Olasu početkom lipnja je priređen tradicionalni narodnosni i gastronomski dan. Priredba je održana na sportskom igralištu mjesne osnovne škole, gdje su se pripremili, a potom i degustirali narodnosni specijaliteti. U sklopu kulturnog programa su nastupali polaznici mjesnog vrtića i osnovne škole, njemački i hrvatski kudovi te zborovi, a nakon toga je održana i hrvatska plesačnica, koja je bila jako uspješna. Prilog pripremio kolega Tomo Fury, a telefonski intervju je snimio s predsjednicom Hrvatske samouprave u Olasu, Julijom Balatinac.
1: Hvala Bogu, ono što smo mislili u prvu pola godine, to smo napravili, ali mi imamo jedan narodnosni dan koji je nama najveći. To organiziramo sa njemačkom samoupravom u Olasu. Ovo je bilo sad 6.6. i to je jako važna priredba jer jako mnogo ljudi i samouprava dolazi kod nas. To je jako velika priredba za nas.
2: U organizaciju, osim hrvatske samouprave, tko se zna uključiti?
1: Ove godine je sad njemačka samouprava, Olasa i mjesna samouprava isto.
2: To je i kulturni program, odnosno tu se predstavlja i tradicionalna gastronomija.
1: Tako je, kulturni program, imali smo mnogo gostiju i 10 manjinskih samouprava su došli da kuvaju narodna jela.
2: Ovaj program se odvija, ako se ne varam, pored osnovne škole, a poznato je, jer smo već i mi bili na toj priredbi, da se tamo, kao što si ti rekla, predstavljaju zapravo narodnosne samouprave. Sa narodnosnim samoupravama gajite dobre odnose, zato ste ih pozvali ili da se i oni predstavljaju?
1: Jako smo u dobrom odnosu. Mi smo opet pozvali Kukinčane i Šarloša. Iz Surdukinja smo sad pozvali, ali oni nažalost zbog drugih obaveza nismo mogli doći. Ali nadamo se da sljedeće godine Surdukin će moći da dođe kod nas. Ali prvi put su bili iz Vršende, bili su iz Pirjana, ne samo Hrvati nego i Njemci.
2: Kako je bila priredba? Je li bila uspješna? Kako ti se činilo?
1: Ja mislim da je i prvi put smo imali plesačnicu i ja mislim da je jako dobro uspjela.
2: Ovakva okupljanja jako su važna za lokalnu zajednicu jer ipak se vidi da ima aktivnosti, da se ljudi vole okupiti na jednome mjestu i naravno da se stvaraju i nova prijateljstva. Mislim da je to i cilj ovakvih druženja.
1: Ja mislim da razgovaramo, da se poznajemo i mi u Olasu stvarno smo jako malo već Hrvata, ali mislim da moramo mlade uključiti da znaju šta je naše blago, naša zajednica.
2: Jesu li vas možda pozvali sadašnji gosti da im se pridružite, da budete na njihovim priredbama?
1: Da, od Kukinčana već smo dobili poziv kada oni imali u priredbu u 8. mjesecu. U Surdukinju smo uvijek navikli otići, ako imaju plesačnicu ili na hrvatsku misu, imamo poziva.
2: Ovom priredbom ste zaključili prvo polugodište ili će se tijekom ljeta još organizirati nekakve manifestacije u vašem selu?
1: Mi sad nećemo imati, sad u prvom dijelu, u drugom dijelu ćemo imati još ne znamo kakve priredbe, ali imamo već 2-3 plana.

U Sen Andriji je proteklog vikenda svečano obilježen Ivandan, blagdan svetog Ivana Krstitelja, jedan od najvažnijih tradicionalnih blagdana tamošnjih dalmatinskih Hrvata. Tisuće upaljenih svijeća, sveta misa, procesija, hrvatska pjesma i bogat kulturni program ponovno su oživljeli stoljetne običaje zajednice koja već više od tri stoljeća čuva svoje korijene na obali Dunava. O značenju ovog blagdana za hrvatsku zajednicu govorit će predsjednik Hrvatske samouprave Senandrije Đuro Benković, gradonačelnik Senandrije Žold Filip te gost iz prijateljskog grada Starigrada na otoku Hvaru. Čućemo i svjedočanstvo stanovnika Senandrije koji je u grad na Dunavu doselio s Jadranske obale i pronašao poveznice između dvaju zavičaja. Slavlje Ivandana je započelo otvorenjem fotografske izložbe Svjetla Jadrana. Nastavilo se dvojezičnom svetom misom u crkvi svetog Ivana Krstitelja te posvećenjem crkvenog barijaka Dalmatinaca u gradu, da bi se zatim na glavnom trgu predstavili plesači Hrvatske izvorne folklorne skupine i plesnog ansambla Igraj kolo iz Anzabega. Prilog pripremio kolega Andrija Pavleković.

0: 200 év után ugyanott ünnepel, mint ami elhagytuk, mert valamikor az ünnep egészen itt volt ezen a téren, tehát a templom.
1: Nakon 200 godina ponovno slavimo na istome mjestu koje su naše preci nekada napustili, jer se nekada cijela proslava održavala upravo na ovom trgu. Crkva i prostor oko nje bili su središte slavija. Danas je proslava nešto veća, jer se nakon programa kod crkve spuštamo na glavni trg gdje se slavlje nastavlja kao jedinstvena cjelina. Nekada je zbog požara u kojem je izgorio krov škole, crkveni dio proslave bio odvojen od pučke fešte koja se održavala na rubu grada. Danas sve ponovno organiziramo zajedno. Nažalost, ostalo je malo tradicije. Nestala je starija generacija koja je dobro govorila materinski jezik i poznavala stare pjesme. Sve nas je manje i još uvijek nismo pronašli pravi način kako privući mlade. Nedostaje nam snažna jezgra koja bi predstavljala zajednicu, premda danas imamo mnogo bolje mogućnosti nego nekada. Nakon 1914. godine bili smo jedina zajednica koja je ustrajala na propovjedima i misama na materinskom jeziku, pa se cijela proslava odvijala na hrvatskom. Danas su od nekadašnjih elemenata ostale marijanska pjesma koja pripada hrvatsko-dalmatinskom crkvenom obredu, zatim crkvena pjesma Hote slavit uvijek, a na kraju smo otpjevali i Lijepu našu te mađarsku himnu. Program obogaćuju izložba te paljenje svijeća. Kad sunce malo zađe, moći ćemo iznijeti svijeće. Ako i iznesemo prerano, topina će otopiti vosak i neće se moći koristiti na večer. Zato čekamo pravi trenutak. Oko 8 sati na večer na glavnom trgu predvođeni gradonačelnikom postavit ćemo maslinovu grančicu kao simbol naše zajednice. Maslina predstavlja Mediteran, a maslinova grančica mir, suradnju, ljubav i zajednički život u miru. Kako bismo dodatno dočarali dalmatinsko-hrvatski ugođaj, pripremit ćemo nekoliko stotina sendviča sa srdelama. Želimo ljudima na trenutak vratiti okus Jadrana i pokazati da i ovdje postoje tradicije koje povezuju velike udaljenosti.
0: Érezzék, lássák, hogy itt is vannak olyan tradíciók, amelyek ilyen nagy távolságokat átívelnek.

0: U Sant Andreji nema baš autohtoni starosjedioca, ima novo useljeni. Kako ste stigli u taj grad?
1: Ja sam rođen u Splitu, u Dalmaciji, a žena Mađarica. Tako da sam došao prvo za Budimpeštu, onda sam živio u Estergumu i na kraju smo se doselili u Sant Andrej. A to je već, ima već 31 godine da sam ja u Mađarskoj.
0: I prirodno je da ste na Ivandanu tu među hrvatskom zajednicom.
1: Tako je. Ja sam ponosan na porijeklo da sam Dalmatinac i da sam Hrvat, tako da nije bilo pitanje da li ću biti tu ili da li neću.
0: Što kažu roditelji iz daleka?
1: Ponosni su oni da čuvam tu tradiciju dalmatinsku i stvarno su ponosni da ja kao mali Marko napokon ne radim naopako nego kako treba.
0: A jeste upoznali Hrvate tu u Mađarskoj?
1: Jesam dosta puno Hrvata smo upoznali tu u mjestu Sant Andrej i u Budimpešti, tako da imamo lijepu hrvatsku ekipu ovdje.
0: Što biste im ponudili, evo, koji su specijaliteti tu ovdašnji dalmatinaca i što je ostalo od te stare kuhinje?
1: Sada ćemo početi opet recimo pojačku soparnik, sad tu tražimo pekara ko će nam napraviti po našem recepturi, sa našom blitvom, sa našim lukom, napraviti tradicionalni soparnik na plamenu.
0: To nema u Mađarskoj osim?
1: To nema, to je tradicionalno poljičko dalmatinsko, poliveno sa dalmatinskim uljem i to je raj. Mađari i Hrvati, svi ko dođu, kaže da je to jako jednostavno, jako jeftino, ali divota od jela.
0: To ćemo dogodine kušati.
1: Dakle, Marko Petričević.
2: A horvát közösség Sant Andre alkotó egysége, úgy, ahogy a többi nemzetiség is, és mindenki őrzi a saját hagyományait.
0: Gradonačelnik Sant Andrije Zsolt Fülöp. Hrvatska zajednica sastavni je dio grada Sant Andreje, kao i ostale narodosti koje ovdje žive i njeguju svoje tradicije. Upravo te tradicije zajedno stvaraju posebnost Sant Andrije. Danas se u Sant Andriji obilježava blagdan svjetla i vanje. Oko križa palimo svjetla i vjerujemo da će se u srcima ljudi zapaliti svjetlo koje simbolično predajemo mađarskom narodu. To je poruka zajedništva i međusobnog poštovanja. Sant Andrija je posebno mjesto jer u njoj žive pripadnici brojni vjera, crkvenih zajednica i narodnosti. Svatko je sa sobom donio vlastitu kulturu, a te kulture nisu samo živjele jedan pokraj druge, nego su se međusobno obogaćivale. Upravo je to poruka koja je i danas aktualna i važna za sve nas. Za hrvatsku zajednicu ovo je također poseban blagdan jer se tada može čuti više hrvatske riječi, pjesme i plesa. Dalmatinska zajednica u Sant Andriji živi već nekoliko stoljeća. Proces asimilacije učinio je svoje, pa danas malo ljudi govori hrvatski na razini materinskog jezika, ali kulturnu baštinu koju su njihovi preci donijeli sa sobom i daje nose u srcu. Svi smo dužni čuvati i njegovati nasljeđe koje smo dobili od svojih predaka. Naša je obveza pomoći dalmatinskoj zajednici u Sant Andriji da očuva svoje običaje i tradiciju, a isto vrijedi i za sve druge zajednice koje ovdje obitavaju.
2: Andrijem, hogy megéljék a hagyományaikat, és ugyanígy kell, hogy gondolkozzunk minden más közösségben is.
0: Evo, ne može bez gostiju Ivan Dan. Vi ste iz daleka doputovali.
3: Je, doputovao sam sa Hvara, sa otoka Hvara, iz prijateljskog grada, staroga grada na otoku Hvaru. Sant Andrej i Stari grad već su prijatelji od preko 20 nešto godina. Dakle, mi smo dugogodišnji poznanici, prijatelji, družimo se, kulturno se izmjenjujemo i zadovoljstvo biti ponovno tu u Sant Andreju na proslavi Ivan Dana.
0: Nažalost, klapa ostala doma.
3: Da, imali su nekih tehničkih problema koji su bili jednostavno nerješivi, iako su sve pripremili, bili su sretni da će doći ponovo u Sant Andrej, su bili već nekoliko puta tu i dizali su atmosferu do krajnjih granica i na misi su pjevali ono svečano i sve je to bilo pripremljeno, uvježbano, međutim, eto, problem s glavnim tenorom i to je moralo otpasti, nažalost.
0: Ima planova za buduće?
3: Da, oni su uvijek voljni doći u Sant Andrej, tu se osjećaju kao doma i nikad neće prežaliti što nisu došli, ali eto, uvijek treba nešto staviti za sljedeći put.
0: Jeste upoznali hrvatsku zajednicu u Mađarskoj ili u tom dijelu, evo,
3: je, ovdje u Sant Andreju sam upoznao, danas je bilo zadovoljstvo na misi vidjeti drage ljude koje sam prije puno godina vidio, su djelovali su na našim svećanostima u starome gradu, na Svetom Roku, na nekim našim kulturnim manifestacijama, onda sam evo sad se obnovio sa sjećanjem ponovo nakon 3 godine i baš mi je zadovoljstvo da su svi živi i zdravi, da su ponovo na Ivandanu aktivni na tim našim manifestacijama koje se ovdje Hrvati obilježavaju kao svoj dan. Visko Haladić, bivši gradonačelnik od 1990. 1998. do 2009.

ili na e-mail adresi zavodblazetin@gmail.com. Hrvatska državna samouprava poziva članove Skupštine, područne Hrvatske samouprave, Hrvatske mjesne manjinske samouprave, Hrvatske udruge, Hrvatske ustanove da dostave svoje prijedloge za dodjelu odličja. Prijedloge možete dostaviti u sljedećim kategorijama: za istaknutu djelatnost na području hrvatskog odgoja i obrazovanja u Mađarskoj, za istaknutu djelatnost na području hrvatske kulture u Mađarskoj, za hrvatsku mladež u Mađarskoj i za istaknutu djelatnost na području hrvatskog društveno-političkog života u Mađarskoj. Odličje se dodjeljuje za priznanje djelatnosti osobama, kolektivu, udrugama i ustanovama koje su se svojim radom, djelatnošću posebno istaknule na polju jačanja hrvatske nacionalne svijesti, pridonijele razvoju hrvatskoga jezika i kulture, za koje se vežu istaknute osobne i kolektivne zasluge. Jedan predlagač ima pravo predložiti samo jednoga kandidata. Prijedlog za odličje predaje se na obrascu koji možete naći na web stranici www.horvatok.hu. Prijedlog za dodjelu odličja treba stići na adresu Ureda Hrvatske državne samouprave 1089 Budimpešta, Biro Lojuš ulica pod brojem 24 ili na e-mail adresu hds@horvatok.hu najkasnije do 15. srpnja. TV Kroatika i samouprava Hrvata iz Zuglova srdačno poziva sve zainteresirane učenike viših razreda osnovnih škola i srednjoškolce da sudjeluju na video natječaju "Što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas?". Natječaj traje od 8. lipnja do 12. listopada. Najbolji video snimci bit će objavljeni na web stranici i YouTube kanalu TV Kroatike i na društvenim mrežama. Dodatne informacije na hrvatskom i mađarskom jeziku naći ćete na web stranici www.kroatika.hu.

0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna oko 35 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: U sklopu tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske održana je konstituirajuća sjednica 4. saziva Vladinog savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koja je okupila 60 predstavnika hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta. Razgovaralo se o kreiranju i provedbi politika, aktivnosti i programa kojima je cilj očuvati identitet te snažnije povezati Hrvate izvan granica s matičnom zemljom. Sudjelovanjem najviših predstavnika državnih institucija poslana je snažna poruka zajedništva i međusobnog uvažavanja. Savjet je kadrovski osvježen, a izabrani su novi predsjednik i potpredsjednici. Pripremila novinarka HRT-a Majda Ivković.
1: I da ste spremni uložiti jako.
2: U proteklih 10 godina skrb o Hrvatima izvan Republike Hrvatske konkretnija je nego ikada ranije. Za projekte i programe hrvatskog iseljeništva, Hrvata u BiH te hrvatske manjine u 12 europskih država, vlada je do sad izdvojila više od 800 milijuna eura. Trenutačno godišnje se izdvaja oko 200 milijuna.
3: Dodijelili smo 10.000 stipendija za mlade Hrvate izvan Hrvatske. Donijeli smo zakon o hrvatskom državljanstvu snažno usmjeren prema hrvatskom iseljeništvu. Ustanovili smo posebnu upisnu kvotu za studente izvan Hrvatske, iseljeništvo i hrvatsku nacionalnu manjinu i danas ih imamo preko 250 koji studiraju u Hrvatskoj. Projekt Domovina, tečaj za učenje hrvatskog jezika razine A1 i A2 koji danas ima preko 36.000 korisnika. Najnoviju mobilnu aplikaciju za učenje hrvatskog jezika B1 razine Learn Crow.
2: Strateški interes ostaju Hrvati u Bosni i Hercegovini.
4: Ti projekti su izgradnja Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, kontinuirana potpora sveučilištu u Mostaru, sveučilišnom kliničkom bolničkom centru u Mostaru i naravno potpora medijima koje koriste Hrvati u Bosni i Hercegovini.
2: Znak je to potpore Hrvatima kao konstitutivnom narodu, jer izbori u BiH se približavaju, situacija nepromijenjena.
5: Svjesni ste prije svega izmjena izbornog zakona, koji je evo više puta je naglašeno i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, i diljem svijeta, da nam se uzurpira pozicija hrvatskog člana predsjedništva, gdje nam Bošnjaci u stvari biraju hrvatskog člana.
2: A status hrvatske nacionalne manjine različit od države do države. Hrvati u Crnoj Gori za sad zadovoljni.
6: Mi smo zadovoljni i vjerujemo da ćemo za godinu dana na predstojećim parlamentarnim izborima ponoviti rekordan onaj uspjeh od prošlih izbora kada smo osvojili najveći broj glasova od kad postojimo.
2: Zadovoljni su potporom koju pruža matična zemlja, baš kao i hrvatska manjina u Srbiji, koja još nema svoje predstavnike u najvišim tijelima vlasti. Izgradnjom Hrvatske kuće u Subotici, projektom 7 matica te financijskom pomoći poljoprivrednicima, Hrvatska poručuje: niste sami.
7: To je značajna potpora Vlade Republike Hrvatske jer na taj konkretan način se pomaže ljudima da ostaju u mjestima u kojima jesu, da razvijaju svoje biznise, da grade svoje gospodarstvo i na neki način da je bude osigurana egzistencija u svojim mjestima u kojima su rođeni i u kojima žive.
2: Na svojim ognjištima želi ostati i hrvatska manjina na Kosovu. Preostalih tek 140 Hrvata u Janjevu i Letnici izloženo je albanizaciji. Hrvatska vlada financirala je elektrifikaciju Janjeva.
8: Dalje nemamo vodoopskrbu, to nam je veliki problem da Janjevci opstanu na tim prostorima. Što se tiče isto kanalizacije, to su ti osnovni uvjeti za život gdje nam stvaraju svakodnevne velike probleme da mi možemo opstati i ostati na tim područjima gdje živimo više od 700 godina.
2: U Makedoniji, Bugarskoj i Sloveniji pak Hrvati ne uspijevaju dobiti status nacionalne manjine. Slovenija je donijela zakon o kulturnim pravima koji u praksi ništa novoga nije donio. Zato apeliraju na pomoć Hrvatske u jačanju krovnih udruga.
9: Ti prostori mogu biti i hrvatski kulturni centri gdje će se predstavljati hrvatska kultura. Evo tako smo i mi prošle godine u Ljubljani dobili prostore koje ćemo ove godine i otvoriti, gdje će biti prvi hrvatski kulturni centar u Ljubljani.
2: U Europi koja se brzo mijenja, a zajednice asimiliraju, Hrvati moraju ostati prepoznatljivi, pod svaku cijenu izbjeći razjedinjenost.
10: Veća povezanost kroz kulturne projekte, kroz nastavu hrvatskog jezika, poboljšanje nastave hrvatskog jezika i uvjeta i za učitelje, za nastavnike koji dolaze i za roditelje djece.
2: Zanimanje za učenje hrvatskog jezika raste posvuda, kao i potreba za profesorima.
11: U Južnu Ameriku imamo, hvala Bogu, dosta djece, dosta ovih mladi, a njima treba najviše jezik.
2: A zajednički svim zajednicama je trend povratka u domovinu.
4: Vaš doprinos, doprinos naših doseljenika, naših ljudi koji se vraćaju, je ogroman. I zato vidimo vezu, ne samo u ovim brojkama koje nabrajamo, u više rođene djece prošle godine.
2: Na demografske izazove treba bi odgovoriti Zakon o demografskoj obnovi, koje priprema Ministarstvo demografije i useljeništva, važna tema koja će svakako usmjeriti djelovanje savjeta u kojemu je čak 30 novih članova.
12: Nama su njemačko izazovi da na kraju ti Hrvati se odluče vratiti, jer ja kad dođem sad u Hrvatsku vidim da u biti imamo ovdje više i bolje radnih mjesta nego u Njemačkoj.
2: Sve poticajnija poslovna klima u Hrvatskoj privlači i Hrvate u dalekoj Australiji. Vjetar u leđa svakako je i potpisivanje sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Čak 200 povratnika s obitelji došlo je u Hrvatsku.
13: Većinom su visoko obrazovani i ljudi koji su imali svoje biznise tamo i onda su oni pokrenuli i to ih je dovelo tu da hoće djeca da odrastu ovdje, da nauče jezik i da znači pokrene svoje biznise.
2: Isti prijedlozi stižu iz drugoga kraja svijeta.
14: Mislim da imamo sad pregrš isto tih uspješnih priča i na nama je da to amplificiramo u našim matičnim zemljama i pokažemo da evo imamo success stories, ono što kažu u Americi, mladih američkih Hrvata koji su došli pa studiraju tu, rade tu, osnovali su možda i obitelj, kupili neku nekretninu i ostali.
2: Snažna poruka koja će nastavak dobiti već na prvoj sjednici Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske zakazano je za srpanj.

0: Poslušajte najavu sadržaja najnovijeg broja Hrvatskog glasnika.
1: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Puno je bure u čaši vode među protivnicima izazvao zakonski prijedlog kojim bi se ograničilo obnašanje dužnosti predsjednika vlade Mađarske na 8 godina s mogućim proširenjem i na funkcije gradonačelnika, načelnika i drugih. Takva ograničenja nisu nepoznata u suvremenim demokracijama. U državama s predsjedničkim sustavom poput Sjedinjenih Američkih država ili Francuske, ograničenje trajanja mandata već je ustaljena praksa. Ograničenje od 8 godina za obnašanje najviših političkih dužnosti itekako ima smisla. Dugotrajno zadržavanje na vlasti, bilo političkoj ili drugoj vrsti javne moći, može dovesti do osjećaja gotovo neograničene kontrole. Tada se javlja svojevrsna oholost vlasti, stanje u kojem osoba koja dugo obnaša dužnost više nije spremna slušati kritike, svaku primjedbu doživljava kao napad ili zlu namjeru te nastoji izravno ili neizravno zadržati oko sebe isključivo one koji potvrđuju njezine stavove. U idealnim okolnostima upravo bi politički akteri trebali pokazati određenu mjeru samoograničenja i prepoznati trenutak kad je vrijeme prepustiti prostor drugima i novim idejama. Međutim, ustavom pravni sustavi ne mogu se graditi isključivo na razboritosti pojedinaca, niti ovisiti o njihovoj spremnosti na dobrovoljno povlačenje iz politike. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Ministar odgovoran za društvene odnose i kulturu krajem svibnja u pismu je obavijestio zainteresirane o stanju odluka o potporama sklopljenih ugovora te o doznačavanju odobrenih sredstava. Kako je uz ostalo istaknuo, još uvijek traje primopredaja vlasti i nakon nje vlada će pregledati funkcioniranje cijelog sustava i praksu proteklih 5 godina, uključujući odluke o potporama sklopljene ugovore, već ostvarene projekte i one koji su u tijeku. Više u redovitoj tjednoj kolumni Stipana Balatinca pod naslovom Potpore na čekanju. U ovom broju Hrvatskog glasnika donosimo Dan hrvatskog tiska u Mađarskoj i 35. obljetnica Hrvatskog glasnika, redovita skupština Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije, druženje u Katulju na Katulskoj planini, Čušpajz od Kanarinaca, hrvatska predstava u Budimpešti koju slave mađarski kritičari. U organizaciji veleposlanstva Republike Hrvatske u Mađarskoj obilježen je Dan državnosti Republike Hrvatske. Bili smo i na Danu djece u Hošigu. Zbor Ljubičica iz Petrovog sela proslavio je 40 godina djelovanja. Hrvatsko-mađarski projekt Bridge vrijedan je više od 2 milijuna eura. A svečano su dodijeljene i državne nagrade OKTV-a za školsku godinu koja je iza nas. Vinska udruga Pajdaša vina Sveti Martin su Martona proslavila je Urbanovo. Festival Tripica i Đuro Tarađija iz Kukinja, šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika, pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjednik Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budemo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.

bi bilo sve u našem današnjem dvosatnom druženju. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aud, kolegica Branka Pavić-Bažetin, novinarka HRT-a Majda Ivković, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Do našeg sljedećeg druženja želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

Poštovani slušalci, stigli smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnje vam se zahvaljuje, te prijatno popodne ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

hrvatskom jeziku. S vama je urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac. Tonskim pultom Norbert Aut upravlja, a novinarsku ekipu čine danas naša pripravnica Lea Škrolin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu donosimo vam razgovor s povjesničarom doktorom Dinkom Šokčevićem o Mohačkoj bitci. Biće riječi o dvojezičnoj knjizi Estere Tamaško pod naslovom Ti slatkorječi voracko selo, dušnočke priče. O drugoj priredbi Dana otvorenih vrata pod naslovom Zatvaranje školske godine pozdrav ljetu, koja je održana u Martincima. Te o rubrici o hrvatskim glazbenicima govorit ćemo o radu i glazbenoj karijeri Miroslava Škore. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: Od 23. do 28. lipnja u Splitu, Kaštelima, Marini, Klisu i Sulinu održat će se Dani Hrvata iz Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji u organizaciji Hrvatske matice iseljenika, podružnica Split i Hrvatske državne samouprave. Uz nastupe plesnog ansambla Tanac iz Pečuha predstavit će se i rad neprofitnog poduzeća za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost Kroatika. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Velikog Kozara u subotu 27. lipnja održat će se Hrvatski dan povodom blagdana Svetog Ivana Krstitelja. U 16 sati služit će se Hrvatska sveta misa u mjesnoj crkvi koju će predvoditi velečasni Gabriel Barić. Pjeva ženski pjevački zbor August Čenua iz Pečuha. U 17.30 upriličit će se folklorni program u Domu kulture. Sudjeluju djeca iz mjesnog vrtića Kud Bunjevačka Zlatna grana iz Baje, pjevački zbor Biser iz Kozara i Antuš Vizin. Nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. U nedjelju 28. lipnja s početkom u 16 sati u Franjevačkoj crkvi u Pečuhu suđit će se Hrvatska sveta misa koju će predvoditi velečasni Ladislav Bačmaj. Na orguljama svira Laslo Čeh, a pjeva ženski pjevački zbor August Šenoa. U petak 3. srpnja s

0: Petkom u 16 sati u rekreacijskom parku u Potonji održat će se Hrvatski gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Natjecanje u kuhanju počinje u 16 sati, večera je u 19 sati, a proglašenje rezultata u 19.30. Turnir noćnog nogometa počinje u 20 sati, a proglašenje rezultata je u 1 sat. Prijaviti se možete kod Tomaša Rejza, načelnika Potonje, na telefonskom broju 0630616 8985 ili na e-mail adresi reiztomos@gmail.com do 30. lipnja. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martin. Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin srdačno poziva učenike osnovnih škola u dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije, gdje će se kroz igru i zabavne aktivnosti upoznati s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. U kampu se nude razni programi, radionice hrvatskog jezika, narodne igre i kreativne radionice, učenje hrvatskih narodnih pjesama i plesova, te programi očuvanja tradicije, sportske i rekreativne aktivnosti, društvene igre i natjecanja za jačanje zajedništva. Mjesto kampa je Fedakova kurija u Serdahelu. Kamp će se održati od 6. do 10. srpnja. Prijave i dodatne informacije možete dobiti na telefonskom broju 0630215 9850 ili na e-mail adresi zavodblazetin@gmail.com. Hrvatska državna samouprava poziva članove Skupštine područne Hrvatske samouprave, Hrvatske mjesne manjinske samouprave, Hrvatske udruge, Hrvatske ustanove da dostave svoje prijedloge za dodjelu odličja. Prijedloge možete dostaviti u sljedećim kategorijama: za istaknutu djelatnost na području hrvatskog odgoja i obrazovanja u Mađarskoj, za istaknutu djelatnost na području hrvatske kulture u Mađarskoj, za hrvatsku mladež u Mađarskoj i za istaknutu djelatnost na području hrvatskog društveno-političkog života u Mađarskoj. Odličje se dodjeljuje za priznanje djelatnosti osobama, kolektivu, udrugama i ustanovama koje su se svojim radom, djelatnošću posebno istaknule na polju jačanja hrvatske nacionalne svijesti, pridonijele razvoju hrvatskog jezika i kulture, za koje se vežu istaknute osobne i kolektivne zasluge. Jedan predlagač ima pravo predložiti samo jednoga kandidata. Prijedlog za odličje predaje se na obrascu koji možete naći na web stranici www.horvatok.hu. Prijedlog za dodjelu odličja treba stići na adresu Ureda Hrvatske državne samouprave 1089 Budimpešta, Biro Lojuš ulica pod brojem 24 ili na e-mail adresu hds@horvatok.hu najkasnije do 15. srpnja. TV Kroatika i samouprava Hrvata iz Zuglova srdačno poziva sve zainteresirane učenike viših razreda osnovnih škola i srednjoškolce da sudjeluju na video natječaju "Što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas?". Natječaj traje od 8. lipnja do 12. listopada. Najbolji video snimci bit će objavljeni na web stranici i YouTube kanalu TV Kroatike i na društvenim mrežama. Dodatne informacije na hrvatskom i mađarskom jeziku naći ćete na web stranici www.kroatika.hu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna oko 35 celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

jer za laži nisam rođen. Mogu pjevat, mogu plakati, ali uvijek sam srcem vođen. Ja ne mogu nikad protiv sebe, ma koliko skupo koštalo. Što mi vrijede blaga razna, ako mi je duša prazna, svoj sam bio i svoj ostao. Što mi vrijede blaga razna, ako mi je duša prazna, svoj sam bio i svoj.

ne mogu mnogo birati, jer za laž nisam rođen. Mogu pjevat, mogu plakati, ali uvijek sam srcem vođen. Ja ne mogu nikad protiv sebe,

0: U nakladi izdavačke kuće Suleföld je objavljena dvojezična knjiga Estere Tamaško pod naslovom Ti slatko riječivo ratsko selo, dušnočke priče. Riječ je o dijelu koje kroz osobne priče, sjećanja i fotografije donosi bogatu kulturnu i tradicijsku baštinu Dušnoka, mjesta poznatog po dugoj povijesti hrvatske zajednice u Mađarskoj. Knjiga je objavljena na hrvatskom i mađarskom jeziku te predstavlja vrijedan doprinos očuvanju jezika, identiteta i običaja tamošnjih hrvatskih Hrvata. Autorica Estera Tamaško kroz ovu knjigu nastojala je sačuvati uspomene na život te zajednice te ih približiti mlađim naraštajima, ali i široj publici zainteresiranoj za kulturnu baštinu Hrvata u Mađarskoj. Promocija knjige je održana u rodnom selu Estere Tamaško, na kojoj smo i mi bili nazočni. Prilog pripremio kolega Tomo Fury.
1: Na kraju smo jedne prekrasne promocije. Promocije jedne knjige koja je teška 600 grama, a sadrži 400 stranica. Ti si rekla, kao autorica te knjige, da je to ljubavno pismo tvom selu. Zašto si to rekla?
2: Dosta mi je teško sad govoriti, jer zaista nakon ove večeri sam ostala bez teksta. Jako dugo se bavim Dušnokom i jako sam emocionalno povezana sa svojim rodnom selom i puno sam radila na ovoj knjizi. Zaista sam shvatila da mi nismo svjesni, nisam ni ja bila svjesna koje je ovo blago što nas okružuje. Da je to zaista nešto što su 300 godina sačuvali naši stari i da će to samo izumrijeti bez traga. I tako bi bilo. I onda nekako, dragi Bog mi je dao ovaj zadatak da barem dio toga sačuvam i da dio te hrvatsko-ratske baštine ostane za buduće naraštaje. I ljubavno pismo, to je zapravo zato što sam stvarno jako volim ovo selo, jako volim ove ljude. Jako sam zahvalna što sam ja rođena u Dušnoku i što određuje cijeli moj identitet i od mog posla, što živim tamo, što živim u Hrvatskoj, što sam odrasla u dvojezičnom okruženju, što i dan danas radim u dvojezičnom okruženju. I svega toga ne bi bilo da nisam iz Dušnoka. I zapravo sam sad najsretnija jer sam shvatila danas na promociji da to nije samo meni bitno, da je to bitno i drugim ljudima i drugim mojim sugrađanima. I sad kad sam potpisivala ove knjige, bio je jako veliki interes i srce mi je jednostavno ovoliko i puno, jer sam čula još neke dodatne priče. Na primjer, sad su mi došle cure koje se sjećaju da su ispunile tu anketu kad su išle u 8. razred i da su zaista upisale da će za 50 godina govoriti ratski stari Dušnočani.
1: Ova knjiga je zapravo plod tvog dugogodišnjeg sakupljačkog i istraživačkog rada. Ima i nekoliko poglavlja gdje si sročila zapravo sve ono blago, sve prikupljene podatke o Dušnoku, o Dušnočanima. To si tako htjela i koncipirati?
2: Da, ja sam htjela samo objaviti te intervjue, jer su tekstovi zaista s jedne strane i zanimljivi, duhoviti, a dosta toga saznamo i o selu. I uz pomoć drugih ljudi sam dobila još dosta informacija. Dobila sam, na primjer, ta pisma iz Amerike, onda onaj popis riječi što je teta Marta napisala. I onda tako zapravo ta knjiga i cijela ta koncepcija je samo rasla i rasla. I svakako sam htjela napisati i tu uvodnu studiju, zapravo na znanstvenim temeljima, ali ipak nije neki jako stručni tekst, znači svi koji su zainteresirani za temu onda mogu pročitati.
1: Za vrijeme promocije više puta si zastala, ne samo zbog toga što si se prisjetila koliko truda i energije si uložila, nego jednostavno vidio sam da su se probudile emocije u tebi.
2: Apsolutno, i jednostavno teško mi je uopće sročiti u riječi što mi sve to znači. I kad vidim ljude koji su iz tog praznovjernog sela moje majke, iz ovog slatkoriječivog ratskog naselja, kad sam vidjela ove stare ljude koji još govore ratski i vidim da se oni prisjećaju svog djetinjstva, kako su sve to doživjeli, i kad vidim radost na njihovim licima, onda je to meni velika radost.
1: Možemo zaključiti da je ova promocija završetak jednog tvog istraživačkog perioda, ali poznavajući tebe, ti ovdje nećeš stati.
2: Ne, sad imam jedan veliki zadatak. Sad moram svoju doktorsku disertaciju završiti. To je sad najvažniji zadatak. A osim toga imam još neke ideje, ali mislim da je trenutno još jako bitno. Ja sam jedan dio napisala, jedan dio pokupila, ali ima još materijala. Znači ono što sam rekla, da smo u zadnjoj minuti 24. sata, ali još imamo malo vremena. Još ima tu ljudi, danas sam dobila još neke materijale. Znači ima ljudi koji čuvaju tu našu baštinu. I mislim da je sad najbitnije da još pokupimo ono što možemo i onda kasnije uspijemo sve to obrađivati, ali ako sad ne pokupimo, onda nećemo imati što obrađivati.

0: Broj telefona nam je 0672 369 367.
1: Uoči obilježavanja 500. obljetnice Muhačke bitke, jednog od najvažnijih događaja u hrvatskoj i mađarskoj povijesti, razgovarali smo s povjesničarom doktorom Dinkom Šokčevićem. Koliko je poraz kod Muhača promijenio sudbinu Hrvatskog i Ugarskog kraljevstva, kakve su bile posljedice za tadašnje društvo, te zašto se o toj bitci govori i 5 stoljeća poslije, doznajte u prilogu koji slijedi. Pripremio kolega Andrija Pavleković.
2: U sklopu serijala Mohač 500, vi ste bili jedan od gostiju predavača koji ste pričali zapravo o povijesti same bitke, o događaju.

0: Kakvu ulogu igra bitka kod hrvatskog naroda, odnosno posljedica bitke? Mađari kažu to je mađarska tragedija. Znamo, nakon toga došla je osmanska vlast i to je tragedija dva naroda.
1: A ne samo dva, nego zapravo tragedija cijele Srednje Europe. Inače, u toj seriji sam održao predavanje u Mohaču u muzeju Dorotea Kanižej i govorio se o samoj bitci, nego o onome što je prethodilo, dakle osmansko osvajanje na Balkanu i sudjelovanje Hrvata u samoj bitci i poslije za Hrvatsku. Znamo da osmansko osvajanje je bilo uspješno na Balkanu, to je imalo više razloga, ali svakako je činjenica da sve balkanske nekadašnje samostalne zemlje zajedno sa Bizantskim carstvom ili ostacima Bizantskog carstva tijekom 14-15. Stoljeća dospjelo do tursku, odnosno osmansku okupaciju. Tako je došlo do novog pohoda sultana Sulejmana protiv Ugarsko-Hrvatske države 1521. i 26. i zapravo taj pohod i prvi kad je zauzeo Beograd i drugi kad je došao do poraza Ugarsko-Hrvatske vojske na Mohačkom polju, imao katastrofalne posljedice i za Mađare i za Hrvate, a zapravo i za sve zemlje Srednje Europe. Naime, ta bitka je bila bitka zajedničkih snaga srednjoevropskih država, jer ne samo što su snage Ugarsko-Hrvatske države, dakle Mađari i Hrvati bili zajedno, nego došlo je 10.000 Čeha i bilo je i Poljaka, bilo je i Austrijanaca, dakle to je bila jedna međunarodna vojska i dosta jaka u europskim razmjerima tadašnjim, samo osmanska vojska je bila puno jača.
0: Na hrvatskoj strani, odnosno hrvatsku vojsku, ko je predvodio, odnosno koji plemići vojskovođa?
1: Pa uglavnom ova slavonske jedinice su došle u punom broju 3 dana prije početka bitke, ali su ipak stigle i igrale važnu ulogu u napadu, jer obično slavonska teška konjica je bila na desnoj strani Ugarske kraljevske vojske. Tada tako je bilo i na Mohaču. Njih je predvodio ban Franjo Baćan, a druga hrvatska vojska, inače puno manja, sa drugim banom Krstom Frankopanom, nije stigla na mjesto bitke, a zato nije, jer nisu znali da hoće li bosanski Sandžak Beg Gazi Husrev napasti Hrvatsku ili će se pridružiti Sulejmanu. Samo da se pridružio Sulejmanu, dakle bio je u Mohačkoj bitci. Bilo je i dosta žrtava s hrvatske strane. Recimo, Mato Frankopan je poginuo u bitci, onda senjski kapetan Grgur Orlović također, a senjski biskup Fran Jožefić je uspio pobjeći iz bitke, dakle on je preživio, ali zapravo većina hrvatskih vojnika također je poginula u bitci, zajedno sa ugarskim vojnicima, inače 7 biskupa i među njima 2 nadbiskupa, najviši dostojanstvenici kraljevine, a isto tako nažalost i kralj je poginuo, doduše u pribjegu, prvo nesreći, dakle nisu ga Turci ubili. Posljedica je bila katastrofalna, jest da Sulejman tada samo privremeno zauzeo Budim i opljačkao, dakle nije okupirao, ali od onda počinju, prvo raspada se Ugarsko-Hrvatska država na 2 tabora, i Hrvati i Mađari su bili podijeljeni, jer slavonsko plemstvo je biralo Ivana Zapolju, većina ugarskog plemstva također Ivana Zapolju, a manji dio ugarskog plemstva i dio hrvatskog plemstva Ferdinanda Habsburgovca, dakle bilo je odmah 2 kralja, to je značio građanski rat, i to je naravno olakšalo posao Turcima. Na kraju od 1521. do 1538. praktički cijela južna Hrvatska pada u turske ruke.
0: Kako živi ta Mohačka bitka u sjećanju hrvatskog naroda? Ali da li ima pisani spomenik u Mohačkoj bitci?
1: Pa ima, naravno, u suvremenoj hrvatskoj javnosti bilo je. Naravno, postoji jedna pjesma o pogibiji kralja Ludovika II. Dakle, od tada i od Mavra Vetranovića mnogi se spominju o tragediji te zajedničke vojske. Ali kasnije u 19. stoljeću u Hrvatskoj, kao onu istu težinu kulta poraza kao što su Mađari imali sa Mohačem, kod Hrvatskoj je bio u vezi sa Krbavskom bitkom iz 1493. Ali Krbavska bitka je bila isto tragična. Najveći gubitak je to što je pokrenuo val migracije Hrvata iz Južne Hrvatske, ali tada nakon Krbavske bitke Hrvatska nije izgubila ni jednu utvrdu, dakle ni jedan četvorni kilometar područja, dok nakon Mohačke bitke je. Tada je Hrvatska postala ostatak nakon Mohačke bitke u tom razdoblju. Mohačka bitka ima teže posljedice i za Hrvatsku i za mađarsku povijest.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
2: Od 23. do 28. lipnja u Splitu, Kaštelima, Marini, Klisu i Sulinu održat će se Dani Hrvata iz Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji u organizaciji Hrvatske matice iseljenika, podružnica Split i Hrvatske državne samouprave. Uz nastupe plesnog ansambla Tanac iz Pečuha predstavit će se i rad neprofitnog poduzeća za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost Kroatika. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Velikog Kozara u subotu 27. lipnja održat će se Hrvatski dan povodom blagdana Svetog Ivana Krstitelja. U 16 sati služit će se

U petak 3. srpnja s početkom u 16 sati u rekreacijskom parku u Potonji održat će se Hrvatski gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Natjecanje u kuhanju počinje u 16 sati, večera je u 19 sati, a proglašenje rezultata u 19:30. Turnir noćnog nogometa počinje u 20 sati, a proglašenje rezultata je u 1 sat. Prijaviti se možete kod Tomaša Rejza, načelnika Potonje, na telefonskom broju 0630616 8985 ili na e-mail adresi reiztomos@gmail.com do 30. lipnja. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić. Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin srdačno poziva učenike osnovnih škola u dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije, gdje će se kroz igru i zabavne aktivnosti upoznati s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. U kampu se nude razni programi, radionice hrvatskog jezika, narodne igre i kreativne radionice, učenje hrvatskih narodnih pjesama i plesova, te programi očuvanja tradicije, sportske i rekreativne aktivnosti, društvene igre i natjecanja za jačanje zajedništva. Mjesto kampa je Fedakova kurija u Serdahelu. Kamp će se održati od 6. do 10. srpnja. Prijave i dodatne informacije možete dobiti na telefonskom broju 0630215 9850 ili na e-mail adresi zavodblozetin@gmail.com. Hrvatska državna samouprava poziva članove Skupštine područne Hrvatske samouprave, Hrvatske mjesne manjinske samouprave, Hrvatske udruge, Hrvatske ustanove da dostave svoje prijedloge za dodjelu odličja. Prijedloge možete dostaviti u sljedećim kategorijama: za istaknutu djelatnost na području hrvatskog odgoja i obrazovanja u Mađarskoj, za istaknutu djelatnost na području hrvatske kulture u Mađarskoj, za hrvatsku mladež u Mađarskoj i za istaknutu djelatnost na području hrvatskog društveno-političkog života u Mađarskoj. Odličje se dodjeljuje za priznanje djelatnosti osobama, kolektivu, udrugama i ustanovama koje su se svojim radom, djelatnošću posebno istaknule na polju jačanja hrvatske nacionalne svijesti, pridonijele razvoju hrvatskog jezika i kulture, za koje se vežu istaknute osobne i kolektivne zasluge. Jedan predlagač ima pravo predložiti samo jednoga kandidata. Prijedlog za odličje predaje se na obrascu koji možete naći na web stranici www.horvatok.hu. Prijedlog za dodjelu odličja treba stići na adresu Ureda Hrvatske državne samouprave 1089 Budimpešta, Biro Lojuš ulica pod brojem 24 ili na e-mail adresu hds@horvatok.hu najkasnije do 15. srpnja. TV Kroatika i samouprava Hrvata iz Zuglova srdačno poziva sve zainteresirane učenike viših razreda osnovnih škola i srednjoškolce da sudjeluju na video natječaju "Što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas?". Natječaj traje od 8. lipnja do 12. listopada. Najbolji video snimci bit će objavljeni na web stranici i YouTube kanalu TV Kroatike i na društvenim mrežama. Dodatne informacije na hrvatskom i mađarskom jeziku naći ćete na web stranici www.kroatika.hu.

0: vremenska prognoza.
1: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna oko 35 celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski

0: U organizaciji Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Žuretin u Martincima održana je druga priredba Dana otvorenih vrata pod naslovom Zatvaranje školske godine, pozdrav ljetu. Posjetitelji su imali priliku uživati u bogatom i kreativnom sadržaju. Najmlađi su se zabavljali uz tradicionalne dječje igre, dok su oni malo stariji sudjelovali u pletenju vijenaca s Anamarijom Kiš. Veliku pozornost privukla je i kreativna radionica pod nazivom Pravimo lutku od Varnjače, koju je stručno vodila Andreja Humbalatinac. Ovaj prekrasan lipanjski dan završio je u sjajnom raspoloženju, zajedničkim druženjem oko logorske vatre i tradicionalnim pečenjem slanine, čime je na najljepši mogući način označen početak ljetnih praznika. Naša je sugovornica, vršiteljica dužnosti, voditelja centra Vesna Vilin. 19. lipnja je u Martincima održana priredba pod nazivom Dani otvorenih vrata. Ovo je ove godine druga priredba.
1: Da, to je druga priredba, jer kao što se zna sad već, jer to je već treća godina kako imamo ovu seriju priredaba. Zapravo svake godine imamo četiri. U 3., 6., 9. i 12. mjesecu, znači ovo je bilo kao zatvaranje školske godine ili pozdrav ljetu, dali smo kao naziv. I pošto je danas evo i slavimo ovdje u Martincima i Vanje, to je bilo prethodni dan, prethodnu večer. Pravili smo vijence od lavande, kao malo ono za Ivanje. Bile su ovdje tradicijske dječje igre koje smo dobili iz Etnografskog muzeja iz Mohača. Osim toga, bila je kolegica koja je pravila lutke od kuhače sa djecom. I na kraju cijele večeri ispekli smo planinu i uz mali razgovor.
0: Kakav je bio odaziv? Bilo je puno djece?
1: Pa sad, na ovom nije bilo tako puno djece. Ja mislim zbog toga što je bilo i stvarno pravo zatvaranje školske godine, a neki su već bili u taborima, jer su zapravo i tabori već počeli i zato je bilo manje djece, ali je bilo dobro.
0: Koja će biti treća priredba?
1: Treća priredba je uvijek u rujnu, to je ponovno kao ime ono otvaranje školske godine, malo ono uz jesen, uz berbu, uz, pa još ne kažem da uz Martinje, ali nešto jesenje.
0: A četvrta, naravno, božićni koncert.
1: Ne samo božićni koncert, nego to prije toga mi ispećemo medenjake, ukrašavamo kulturni dom i onda naravno predstavljanje kalendara, božićni koncert, to zavisi, to ćemo još vidjeti. Ali to je sigurno da je u 12. mjesecu i veže se uz Božić i uz božićne običaje.
0: Hoće li centar biti uključen i u neke druge priredbe?
1: Da. Prvo i prvo, pošto je centar, kao što uvijek govorim, regionalni centar, znači on pokušava pomoći u organiziranju onih priredbi što se ovdje u regiji odvijaju. Naravno, to ne znači to da svako mora da traži tu pomoć, ali jedan veliki dio hrvatskih samouprava traži da se to pomogne i to znači da sad prva priredba koja bude nezadugo, to će biti u Potonji, gastronomski dan i noćni nogomet, to je 3. srpnja u petak, a sljedeća veća priredba koja će biti, to je priredba Hrvatske državne samouprave i kulturno-prosvjetnog centra ovdje ponovo u Podravini i to u Brlobašu, kod postaje nacionalnog parka, a to je ljetni festival. To je, ako se ne varam, ako se dobro sjećam, 8. kolovoza.
0: Zna li se više nešto o programu?
1: Program će izgledati otprilike tako kao dosadašnje godina, s tim da će početi sad u popodnevnim satima, jer tog dana je inače radni dan. Odrađuje se 21. kolovoza, a na taj način će ovaj dan početi negdje oko podne, 1 sat. Vjerojatno će biti krstarenje brodom, koncerti, predstavljanje narodne nošnje. Ove godine će biti gosti iz Sumartona, znači iz Zale, i tako otprilike kao i svake godine.

0: Od prvih tamburaških nastupa pa sve do velikih koncertnih dvorana, Miroslav Škoro izgradio je karijeru koju su obilježile pjesme o ljubavi, Slavoniji i svakodnevnom životu. Njegove skladbe i danas se rado pjevaju i prenose s generacije na generaciju. Više u narednim minutama, pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Miroslav Škoro rođen je 1962. godine u Osijeku. Još kao mladić pokazivao je zanimanje za glazbu, a prvu gitaru kupio je krajem 70. godina. Iako je završio školovanje i kasnije se bavio različitim poslovima, glazba je ostala njegov najvažniji životni poziv. 80. godina nastupa s tamburaškim sastavima i počinje pisati vlastite pjesme. Tijekom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama dodatno razvija svoj autorski rad, a po povratku u Hrvatsku osniva sastav Ravnica. Upravo tada počinje razdoblje koje će obilježiti njegovu karijeru.

Godine 1992. objavljuje album Ne dirajte mi ravnicu. Naslovna pjesma ubrzo postaje jedna od najpoznatijih skladbi njegove karijere. Mnogi je i danas smatraju pjesmom koja najbolje opisuje njegov glazbeni izričaj. Jednostavne riječi, emocija i povezanost sa slavonskim krajem iz kojeg dolazi. Nakon toga slijede novi albumi i pjesme koje vrlo brzo pronalaze svoje mjesto među slušateljima. Škoro ostaje vjeran tamburaškom zvuku, ali ga često spaja s elementima zabavne i pop glazbe. Upravo zato njegove pjesme mogu slušati različite generacije.

Kroz godine nastaju pjesme koje su postale nezaobilazan dio njegove karijere. Među njima su Mata, Moja Juliška, Šumi šumi Javore, Majko jedina i mnoge druge. Njegove skladbe najčešće govore o ljubavi, prijateljstvu, obitelji, rodnom kraju i životnim situacijama u kojima se mnogi mogu pronaći. Osim što ih izvodi, Škoro je napisao velik broj pjesama za druge izvođače. Kao autor ostavio je značajan trag i često se ističe upravo njegova sposobnost da jednostavne priče pretvori u stihove koje ljudi lako pamte.

Tijekom 90-ih i početkom novog tisućljeća održava brojne koncerte diljem Hrvatske i izvan nje. Njegovi nastupi često su bili spoj tamburaške glazbe, zabavnih pjesama i priča iz svakodnevnog života. Upravo zbog toga mnogi ga doživljavaju kao glazbenika koji je ostao blizak običnom čovjeku. Uz glazbu Škoro se bavio i diplomacijom, poduzetništvom te akademskim radom. Bio je generalni konzul Republike Hrvatske u Pečuhu, vodio Croatia Records, doktorirao ekonomiju te predavao na Sveučilištu Sjever. Ipak, bez obzira na brojne obveze, glazba je ostala važan dio njegova života.

Tijekom karijere objavio je brojne albume, među kojima se izdvajaju Ne dirajte mi ravnicu, Sitan vez, Ptica samica, Milo moje, Svetinja i Moje boje. Mnoge pjesme s tih albuma mogu se čuti i danas, a neke su postale neizostavan dio tamburaškog repertoara. Osim po glazbi, poznat je i po tome što je često sudjelovao u televizijskim projektima te radio kao radijski novinar. Okušao se i kao pisac te objavio autobiografiju u kojoj je opisao svoj životni i profesionalni

Ono što se kroz cijelu njegovu karijeru nije promijenilo jest ljubav prema Slavoniji. Upravo su slavonski motivi, ravnice, tambure i obični životni trenuci ostali neiscrpan izvor inspiracije za njegove pjesme. Danas, nakon više desetljeća rada iza Miroslava Škore, ostao je velik broj pjesama koje se pjevaju u različitim prilikama. Od svadbi, proslava do tamburaških večeri i druženja s prijateljima. Njegove skladbe često bude uspomene, a mnoge su postale dio svakodnevice brojnih ljudi.

Posebni smo do kraja našeg današnjeg druženja, dragi slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aud, naša pripravnica Lea Škrlin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo sutra od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.